yɛmfoa yɛde nam yɛne akokodoro ba adom a yɛnwa n'anim a yɛbɛnya mmɔborɔhu na aboa yɛ wɔ hia da mu ma ne so ne bɔ mpaeɛ sɛ awurade sɛ awurade ɛna nadwe yi ɛna na ɔpɛ yi ɛnɛ da yi berɛ megyina w'anim ɛwɔ mpaebɔ mu yi ɛsiane sɛ wɔsɛm sɛ ɛnyɛ tumi so ɛnyɛ ahoɔden so

enu mo no nana obi a ono no wote se ne nkrofo eka ho ne huni paka ho a obe check oko check na ne huni pa na oko ya wote ase no na ono ne ni age na odenyame ase na nka wonye den nka wonsu Father, obi sunu obi sre, but nyame aye wadum na wo odaso etiase na mocha edaso die furu sane wo mu na techrema eda abodwem sane ye aye kanono a enya sida na ese wo de de urade